Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce quitolet peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nos indignus, prudentia est detectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur in mundi.